0: todo.
1: Eko.
2: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko.

0: Ata je intenzivno sarađivala sa različitim institucijama u Crnoj Gori, Akademijom nauka, Društvom Bauo iz Paštrovića, a svima nama koji smo kao studenti etnomuzikologije Zlatu upoznali na etnokampu u Kolašinu, nekako je Zlata uvek bila najviše vezana za taj grad. Tamo je sa Davorom Sedlarevićem bila mentor kampa, inicirala je, podstakla i učestvovala u organizaciji brojnih aktivnosti. Danas ovaj kamp u njenu čast nosi ime dr. Zlata Marjanović. O njihovom poznanstvu i saradnji za emisiju Od Zlata jabuka govori Davor Sedlarević, specijalista vaspitač za tradicionalne igre i rukovodilac etnokampa u Kolašinu.
1: Saradnja sa Zlatom Marjanović započela je još 2013. godine, kada su nas povezali zajednički prijatelji profesorica Boba Popović i Milorad Mićo Miranović, urednik kultne emisije Radio Televizije Crne Gore Kad prošetam Crnom Gorom. To se desilo na simpozijumu posvećenom Miodragu Vasiljeviću, koji je održavan na Cetinju i gdje su muška i ženska pjevačka grupa Kuda Mija Tmašković učestvovale sa zadatkom da prezentuju pjesme prema originalnim zapisima Miodraga Vasiljevića. Zlata je bila oduševljena tim što se u Crnoj Gori još neko bavi revitalizacijom tradicionalnih pjesama, ali i igara. Ona je uvijek pomagala naš rad. Kada sam osnovao žensku pjevačku grupu Đude, uputila nam je prvi poziv za festival u Negotinu. Tada smo poveli najmanju i najmlađu grupu, osvojili drugo mjesto. Nakon toga smo nekoliko puta i pobjeđivali u Negotinu i ona je tu djecu i te djevojčice smatrala, kako je govorila, svojom decom. Slala nam je zapise, dolazila je stalno u Kolašin na etnokamp, čak i u posljednjim danima svog života željela da bude u Kolašinu i praktično to su bili njeni posljednji terenski dani i posljednji rad sa grupom Đude. I mogu vam reći da uopšte tada nije djelovalo kao da je ona toliko bolesna i da je u takvom stanju, osim što je nosila tu štaku, kako je ona nazivala, moja noga. Dakle, tolika energija bila je nevjerovatna. Mi smo čak i tada radili terene, što je mnogima nezamislivo danas kad pričam da neko u takvom stanju fizičkom ima toliku energiju i toliku volju da radi terenska istraživanja.

0: Od zlata jabuka.
1: Danas etno kamp u Kolašinu nosi ime dr. Zlate Marjanović, da se zauvek pamte i neguju njeni lik i delo. Rukovodilac kampa, Davor Sedlarević, inače specijalista vaspitač za tradicionalne igre, pored profesionalnog, sa Zlatom je imao i prijateljski odnos.
2: Kada smo riješili da osnujemo etno kamp Kolašin po ugledu na kikinski etno kamp, Zlata je bila jedan od stožera tog projekta i bila je prva mentorka tog kampa. Mnogobrojni tereni su za nama, istraživanja, radionice, ali i svakodnevna komunikacija. Mi smo stalno bili na vezi. Izgradili smo neki prijateljski odnos, tako da je ona čak imala povjerenja u mene da mi šalje svoje radove. Kaže, ajde baci ti oko na to, ipak si ti iz Crne Gore, vidi da nisam možda negdje pretjerala, da nisam nešto zaboravila, iskontroliši i budi, vikala je, budi surov, što surovi. Naravno da sam ja njoj mnogo više slao svojih radova, jer ipak ona je bila i ostala ime što se tiče crnogorske tradicionalne muzike. Mislim da od njenih 10 knjiga da je 9 posvećeno Crnoj Gori. I meni je zaista imponovalo što neko kao ona ima povjerenja u mene i mnogo mi je pomogla u tom smislu, pošto ja nisam etnomuzikolog, jesam muzičar, ali nisam etnomuzikolog, da naučim kako da pišem te etnomuzikološke zapise, jer ja sam imao mnogo, mnogo zapisa, pošto je ona govorila da čujem kao đavo, samo treba to da zapišem. I sa te strane sam joj zahvalan, jer mi je dala neko samopouzdanje da je to što radim dobro i da vrijedi. I bila je kvalitetan kritičar. Dakle, sve ono što vam je ona rekla, makar meni, bilo je sa srca, bilo je sa najboljom namjerom, a bilo je mnogo grešaka koje sam pravio i gdje je ona to na nevjerovatan način ispravljala, usmjeravala me, i to sam doživio još jedino od profesorice Olivere Vasić, pokojne naše coke, da jednostavno u bilo koje doba dana vi ste mogli njih da pozovete i da vam oni daju savjet, ali isto tako i one su znale mene da pozovu ili da pitaju kako sam, kakvo je stanje u Crnoj Gori što se tiče ovih stvari koje radim. Odlično su znale sa kakvim se problemima susrećem. To su bili nekad i dugi razgovori. Nažalost, ni jedna ni druga nijesu više među nama, a mnogo toga je između nas ostalo neispričano.

0: Slušate Kulturne krugove, a izdavačka kuća Plan B početkom meseca je objavila zbirku pesama Gaza, jedno telo, pesnikinje Malike Berak. Poeziju je sa francuskog prevela Tamara Čukuranović, a ovo je ujedno i prvo izdanje ove mlade izdavačke kuće. O pesmama o Gazi, stvaralaštvu Malike Berak i budućim naslovima Plan B izdavaštva sa urednicom Simonom Dmitrović razgovarala je naša Ana Stefanović.
1: Simona, pre svega dobar dan i hvala ti što si došla na naš program. Početkom jula izdavačka kuća Plan B objavila je svoj prvi naslov i to je zbirka poezije Gaza, jedno telo, pesnikinje Malike Berak. Ovo izdanje je ujedno i prvi predstavljeno

posle 113. psalma Laudate Pueri Dominum Johana Kristijana Baha u izvođenju Eme Kirkby, Markusa Šefera i baroknog orkestra Orfej pod upravom Mihi Gajg, do kraja emisije Visine slušat ćemo i Bachov motet Domine ad adjuvandum.